Det här kan du gärna för det var du lås på. Det här på stranden med alla poppisatsen. Kan du svara här på mindre mal vid såsatsen jobb. Säg det för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, skönt årsbläven, man får bita mig till. Ja, det är så. Jo, det här är så det är min där. Det är så man, jag var då.

Römje Bröje. Hej, hej, jag är för det var du lov på. Det här påfrarna med alla på vi sätter. Kan du inte svara en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppo. Ja, det är så jag inte mal på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet med att byta med tjejer. Jag ser, jo. Här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är det, här är

jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara kunna bo? Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsbläven på att byta med sig. Jo, jag hade inte suttit i middag på det. Det är som att jag var tog.